0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo kia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watu ria ndwariga